0: Tricolor con puros trancazos.
1: Style isn't just what you wear, it's how you show up. At Tulare Outlets, discover iconic brands like Coach, Kate Spade, Michael Kors, Banana Republic Factory, Levi's, Nike, and more. With up to 70% off every day. Fresh arrivals, statement pieces, everyday favorites that feel anything but ordinary. Meet up, make a day of it. Grab lunch at Bravo Farms or catch a movie at Galaxy Theaters. Tulare Outlets, off Highway 99 exit, Cartmill Avenue, where you'll always discover real style at true savings.
2: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
3: Un accidente no le pasa a una persona, le pasa a toda la familia. Las cuentas no esperan, el dolor está presente y piensas, ¿qué va a pasar conmigo y con mi familia? Si sufriste un accidente de auto o trabajo, no lo enfrentes solo. En la firma unida, la Liga Defensora, peleamos por tus derechos y buscamos la compensación que mereces. Llama al 855-855-4155. 855-855-4155. Si trabajaste en algún lugar al menos 6 meses, podrías tener derecho a beneficios y dinero en tu bolsillo. Y recuerda, no cobramos si no ganamos. 855-855-4155. 855-855-4155. O visite defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
4: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
5: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
4: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
5: ¡Ay, claro, llámalo!
4: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
6: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
4: ¡Wow! ¡Qué chévere!
7: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
8: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Since we have lawyers in all 50 states, I see and hear lots of lawyer ads. It seems that most are bragging on what they got their clients. But be careful. If you heard that someone sold their car for $500,000, you would be impressed. But if you later learned that it was a rare $10 million Ferrari, would you say that person got screwed? And that's before you even know if it's true. Who is fact-checking? And how much went to medical bills and lawyers' fees? If you want to get an idea what your case may be really worth, visit ForThePeople.com and go to Settlements and Verdicts. You will see what a law firm like ours is capable of. And fact check for yourself. All that glitters is not gold. We became America's largest injury firm for a reason. We won big, a lot. At Morgan & Morgan, we represent consumers. Morgan & Morgan, ForThePeople.com. Injured? Dial pound law or visit ForThePeople.com for an office near you.
11: Usted debe ser miento, hada madrina.
12: En el cuento clásico, los sueños de Cenicienta se hacen realidad cuando la zapatilla de cristal le queda perfecta.
13: ¡Le queda!
12: En nuestro mundo, el tamaño también es importante.
13: ¡Santo cielo, qué fachas! No puedes ir con eso.
12: Especialmente en los asientos de seguridad. Siempre escoge el asiento correcto para la edad y el tamaño de tu niño.
14: Ah, eso es diferente.
12: Asegúrate que tus hijos siempre lleguen seguros.
14: Anda, hija. Gracias.
12: Recuerda que es tu responsabilidad proteger a tus niños. Su futuro feliz está en tus manos. Para más información acerca de cómo escoger el asiento correcto, visita safercar.gov/protegidos o llama gratis a la línea directa 1-888-PROTEGIDOS.
15: Este mensaje traído por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el Ad Council.
16: Así es como estamos reimaginando el reciclaje en California, poniendo los restos de comida en tu bote verde. Es un pequeño paso que puedes tomar para reducir la contaminación que causa sequías e incendios. Para saber más, visita reciclamasca.com.